0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Med oss har vi Jonas. Du är snekker.
2: Ja.
1: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
2: Ja, det visste sig att fugleskrämsler inte bara skrämmer väck fugler, men tjuver också.
1: Ett tjuvskrämsel, den är ny. Dagens hjälp är litet presenteras av If, som hjälper mycket.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefala en bok till mig?
4: Hä?
3: En god roman liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller något sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

Klockan drar sig mot 17. Det betyder att jag som heter Christian Larland ska stämpla ut. Nu ska jag hem och marinera kroppen med någon honning och något varmt vatten i hopp om att det ska ta knäcken på denna förkylelsen. Om kort tid, bara få minuter, så är P5 Top 40 igång. Så får man det, så hörs du och jag vid anledning. Adjö.

0: Nej, men se här, ja, står du och dricker kostråd?
1: Ja, är det något galt med det eller?
0: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom.
1: Pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
0: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
1: Ja.
2: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
3: En gång var vi vikinger som drog ut för att erobra världen. Idag seglar vi ut I långskip. Vi löper ut på fotbollsbanor. Jenter och gutter med fotbollsskor på beina, med frivilliga som ställer upp uke efter uke. Dugnadsånd som bygger lag och bygger land. Från den första träningen med den lokala klubben till drömmen om ett fullsatt Ullevål. Till alla klubbarna och samarbetspartnerna våra, tusen tack. Sammen skapar vi fotboll för alla. Hilsen oss I Norges fotbollsförbund.
4: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och massa goda kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till Kronomarked hos Mega.
5: Volt, god dag.
6: Hej du, har du fått enda flera varor på salgen nå?
5: Ja ja, flera märker och nå upp till 50% också då på klär från Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days och massa mer.
6: Fortsatt I alla butiker.
5: Ja, och på voltfashion.com.
7: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.